0: Nyankopɔn ase bebree onyame nhyira wo sɛ anɔpa yi nso woayɛ krado a wo ne ɛmbɛtie nyame asɛm nyankopɔn adom ɔde yɛwura ɛda foforɔ mu ɛnɛ yɛ kwasi ada aseda ɛnka ne din krɔnkrɔnkrɔnkrɔnkrɔnkrɔnkrɔnkrɔn yɛda awurade ase yɛhwɛ sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wiase ɛrekɔ no a ɛnsɛ sɛ obia de ne nkwagye di agorɔ koraa because nneɛma nyinaa di adanseɛ sɛ wiase awieyɛ ɛba yesu baeɛ no abɛn nti ɛtwa sɛ onipa biara siesie ne ho ɛde twɛn kristo ɛno nti anadwo yi anɔpa yi no yɛde asɛm no bɛbrɛ wo sɛdeɛ last week yɛde brɛ wo no ara no yɛbɛsan atim na nyame nko ara ana mewɔ ha me ne asɔfoɔ akuku dam mmiɛnsa ɛka me ho wɔ ha na deɛ di kan no yɛ ɔsɔfo Josiah a ɔwɔ
1: Pleasant Place Church.
0: Yeah. Amen. Ana fe sɔfo
2: AJ. Sɔfo na AJ from so, any praise prayer ministry.
0: Won sɛ wo ba ya AJ ti kra wo din no kra me brɛ fi. Ana fe mi ami chocho mucho. Aye.
2: Father one.
0: Papa. Aye, yaba papa ago pe. Mi chocho mucho one. There's a non so so abekan ye ho anope ewa ha. Enti oyɛ ɔsɔfo apostle evangelist David Sego. Ɔno nso ɛka yɛ ho ɛwɔ ha ɛna anɔpa yi na yɛde dwumadie yi ɛbrɛw yɛ dwumadie no yɛato ne din abusua ne asɔre ɛna me nso me afie aboa atem a ɛna me hostu me nso so me ne ɛbɛkasa nti nyame ɔnhyira mu nyinaa na ɔnyɛ mo adom yɛtiefoɔ yɛda mo ase sɛde bia mode mo fidie to adom 106.3 FM ha yɛ a nyame ɔnhyira mo nti yɛbɛkɔ twerɛsɛm no mu na yɛde nyame asɛm no aba nepakyɛ yɛmmɔ mpaeɛ asafo awurade yɛda wo ase yɛhyɛ wo din kronkron animuonyam hon kronkron woankasa wonim sɛ woanka yɛ ho a yɛntumi nyɛ yɛserɛ wo sɛ woankasa bɛtaki over na awurade fa yɛ mu kasa kyerɛkyerɛ wo ma hon kronkron nea wɔbɛti asɛm yi mesɛ wo sɛ ma asɛm no ɛnso ne mu aba nadwen sesa mfa ne ho ma wo kristo yie na da a wobɛba no yɛ nyinaa yɛanya nkwagyeɛ ɛde ama wo kristo yɛda wo ase sɛ woatie yɛn na woayɛ nhyira nka wo din woadom nti
1: amen
0: pakyɛ ɔyɛ mbie twerɛsɛm no nkɔ Matthew chapter 25 Matthew chapter 25 from verse 14 to 13 no e wa cho twi no hwan e betimi akan amaye ana mi amen kan okay ene me sremo ye yenhwe atifi asem no se enkoapa ene enkoabo ne ho asem na ose osro hinie no ete se onipa bi a otu kwan akọ baabi na ofrɛ ɔno ara ne nkoa na wɔde deɛ ɔwɔ ɛhyɛ wɔn nsa na ɔma ɔbaako talent num na ɔbaako mmienu na ɔbaako nso baako sɛdeɛ wɔn mu biara ahoɔden teɛ na ɔtuu kwan na ntɛm a deɛ ɔnyaa talent num no kɔe ɛde kɔyɛ adwuma na ɔnyaa ho talent num saa na deɛ ɔnyaa mmienu no nso ekonya mienu eka ho na de onya baako ne de okoko tutu fam na wode ni wura no esika no esieye na de onya baako ne de okoko tutu fam na wode ni wura no esika no esieye na echeri ye no enkoa no ewura no bai na wone won ebebu enkonta na de onya talent enum no bai e de talent enum eka ho ba se owura talent enum ana wode ehye mensa hwe menya talent foforo enum maka ho ni wura no se mo akwapa ene no kwafo wadi kakrai eho no kure medu besi enioma pi so ko wura ene giemu na de onya talent mienu no eba se owura talent mienu ana wodi hye mensa hwe menya talent fofro emienu maka ho ni wura se ne se mo akwapa ene no kwafo wadi kakrai ho eno kure medu besi enioma pi so ko wura ani gie mu na de wonya talent baako no nso eba se wura minnim wo se wo ye onipa a wo ye den a wo twa faako a unuaye na wo boabo ano faako a wo mfa empetin ye enti mi sroi na me de wo talent no mi kosie fam hwe wa de ni ena ni wura no ebu ase no se akwa boni ani oni hafo wonim se mi twa faako a minuaye na meboaboa ano faako a memfa mempetenye ene anka esese wodi misika ekwohye sika sesafo ensa na meba mabegye maade ene ahunsi ho enti monye ni nsamu talent no na momfa enkoma de owo talent edu no na obi owo no obema no na wanya abroso na de oni bie no de owo mpo obegye afri ni nsamu na akwa a ne ho ni mfaso no momfa no nkwoto no ntwene akirikiri sum no mu eho na osu ene sentwere ewo hallelujah
2: amen
0: enti sa asemu emu edu pa ye a ne nyina no ekasafa osro ahinie no okwan a yebefa so akom na na ne nyina ne yesu ne ho asem ena na oka enuanom enti opani no tu kwan no obekọ no wode talent no ejawom ti last week no ne yegme ka se saa na Yesu Kristo nso so obekọ no wono nso so ede honhon kronkron emaye na honhon kronkron mu no ana yenya adom ahod achade ahodo enyina no efri enuanom eno nti no adoma chede ahodo a honkronkron de chiyan no emu akasie num a eye the fivefold ministry no a ejira homa enipa num na se enipa num yi womo na omo hwe Kristo asafo no so enti ya kenkan Ephesians chapter 4:11 no ani yehu se enipa num no baako eye apostle baako eye prophet baako eye evangelist baako eye teacher ena baako ye pastor na saa enipa num yi a nyakopon de na safo no ama omo na omo hwe Kristo asafo no so no ye san wo other gift a eno so so nyame de adom asafo no a chese no de Kristo ni bia ye de saa adom a chede no e operate e no ne ye talent ya onyakopon e de adom yen enti yedi besi so eka safa ho bebre se wo ye Kristo ni a ese sa adom achede a nyame dia ma wo no odi ye adwuma na last week no na me kopone eye evangelist ono toso mi ensa in the fivefold ministry okwan ye binum afa so a wo mo eye evangelism work wa bonten no ebi wo ho a ntwa yie enti no enkrofo efrefre na evangelist fo no frefre

otwa so ba na be yi anko otwa so aba odokwa brochi onya nkrata oyeden wa ba obi a ohwe nkrata wa brochi bi onya menya wadon wate enyema ya di nipa fm because of nkrata no ya me pe enenim I crata ability to stay. Nami hu mobo. Nami hu mobo. Nami ehu boga bia oni crata mobo. I boga oni crata. Nami hu ni mobo. Wo mie kwa man wo nya crata.

tretre wo mpo wo de wo tumnya hwie kwa nante nante nante nante nante onipa o trans and say we fru e be ka wo srɛ nyasa na nyame bɔ nyasa na nyame bɔ wo Africa see evrini evrini kazo mawa fru nkofom nyasa na nyame bɔ wo Africa see evrini evrini ya

0: Kaka mi ampo kwa mwasi anansi o.
1: Juna fe.
0: Sirekusi anansi mundo mfwe.
2: Anansi mundo mfwe.
0: Anansi mundo
1: mfwe. Kenka nye.

0: nonsia bo haya tom 106.3 fm shira 104.5 affiliate oha ani aduo no enso facebook ni youtube ka ho ebra so sensam hodo ayensa so so no yede ebremo ensam adi badie di animu bi ni se ahyenkafo kua hodo sa bre obi asode na baako no de atuja se free chine ko ahyentiade ani ye tumu ha mu chichemu aduasa entimum wa mo ho na se de tie bia free chine ko no mbetua
1: Penny be a wabi ewa sika sem ene e hun sisi en semu en wadi tuja se. Ghana sika krabia batan eye bank of Ghana samwa diabe tuwa bonte se. Oman foko party ama wandu tu Ghana sika ni ngunu wafuwa sopa.
0: Na ekuwe iye fre wanum pesos mining. Weye jume kuwe kesi ya wanum tufemu ya gudie. Ayamfure meka se opepinsia ahangwa chini ya diosia na insika pudua wadi ama wanum se na nanomanye wanfanchi shiri kuru mani nyefe.
1: Opanya ene wa yi no se wono no ye jomtnani e ma MPP amanyokuo no e wo bodi abato mpesua so se de bre aso se wo de asumdwe ene nkabom e beye adwuma
0: ani sembika ho ne de bre wo e wadom 106.3 FM shira 104.5 affiliate ho ani adwuo no enso facebook ni youtube ka ho na kai se ye DBS adawroma ani ye de kase e bre wo ani ye se wasi dan wie na wo boso no wono adwuma momonte o meboso kama mfama ho ani ye omuye bibia wi omde omani di a kire mfinhia parpar adwuo no dia mawo enchanse no wo ta o ha mu chiche mudu na wo mate afri bo no so dia mawo kama wenum na enu na e bua ye mai kase ye de bre na kenkafo ne ye me Obri yaboa. Fentem fremene.
1: Efia sawa prempe.
0: Yenye breka sienu, yemo engurem. Sami no kase ukwa mansen jwasua. Fem ngubuwa no, enye apejine ni mkakira ya kosuru kakira kama. Ena msuma usa neba gana hasi ya. Enye uko miyaya ya toa fem ngonua. Wapeja buwa ni mkakira kakira kakira manako ni nimu. Na wanwa, edi ashe edi ya kwa ba umeji muatiti tukua hodua. Ashe ni nina ache wano monsa. Na kuwa nubaku, eno omudi ya tujase. Wamuma abanshi ebe. Ena wachi, na wachi mienu. Se onfentua na mobi mfahun se diebe ya. Fome mbuwa ye peja peja no. Wabemene sanya ba fomu na ashenkafuwa. Eh, watu wano mama apasi nyafonsu watu wano mo. Nebra wa shabano aso. Na waditubja, se se abra wa shabano aso. Na se wantifi mfri abanyo hodia. Enye nwa nwa sechina. Nyami ya tumwa, ashenti ya buo. Se die tiebi ya ube peja munu. Na kwayi, aye, Concerned Drivers Union. Pania wada wano mano, aye, Pauli. Ai, osei. Ana dia tu jani yankwa wama nasunye ni ninkomo. Sa anyebia wanone ni kuoma timisi jina yema wanom hon. Sama bika gana fuonyi na. Anasi wane mpeni mfuwe kambi ya wemune sisi ya jina yei. Wenchile mfanchile. Pauli ya kwa ba?
2: Meji usumini ya bema na hapo mtu sayi.
0: Ah, hapo mboko. Yanjane ntia sabo se chile ngami ya aduma shenti ya dia. Mutumo hamu chiche mwedu ya sansene tie.
2: Enye nukure. Enye konsen fungu.
0: Jumef!
2: Ya otie mi. Ya maban FSC Friday ni twa mu no. Abesu union su nyina na ya statement ba 30%. Ya mi aduma e da branda. O kya pe na beda ntem ne ntia ya ma yekoshia ne no ama o kya ba ntem je. Ya mpesan to kwa besi wo kam. Ntie print papers na ye print ama drivers no. Ene esa ne ntima nya dodo ni nyina. Ya ma welfare funu se bi mum print bi ma e binum na ya hani ya won ba ji abursa enti ya pese print paper ni nyina o kena wie by 12 o'clock na o read bia sa kane de ba tuesday no pe 30% ya de yajuma enti o kena pe na abeda ntem because ye ko sia na ke ya so kena but enne within 1 hour time information abana se empanyin fo se ye mpa ko tuesday na obi anka ensanka Pipa na percentage na yadi beye etuman. Enti gana funyi na enyi ntuwa se. Eda brada anopa. Sa uko foka. Ufri konsenu. Ufri GPRTU. Ufri proctu. Eye 30%. Ubi amfanyi etuman. Enuna yesi se. Enti sa ufuka. No nipana amfa pipa na ansire uwa. Enene nkuntoka.